0: Awurade be kata wa da so. Eya no kura na na wo ye tutu ifie ko fie. Unya ba bi kura nda.
1: Be
0: se wa hu be si fie. Na wo di ama han.
1: Be
0: se Awurade be kata wa da so. Eya no kura se na na ni petete wa sa. Ya di awo twa wo mpoa. Ba no ma ba da so. O ma ba da so. O na na no ma ba da so. A che di wo wo bi. Be se Awurade be kata wa da so. I came to announce to somebody. Say Awurade ye nyankopɔ na wo ne ne nam no. O ya pankrafo nyankopɔ. Kabidi machi ye wo yesu
1: ema.
0: Katena manama. Kabidi machi ye wo yesu ema. Da bi menta onka e wo yesu ema. Awurade mi nyankopɔ.
1: Awurade
0: ye.
1: Me
0: no wa pa.
1: Yesu
0: mo ja pa.
1: Ena
0: da ya. Ateja biara. Awo ma brabo.
1: Ateja.
0: Ateja.
1: Ateja.
0: Ateja.
1: Ateja.
0: O seria die. O seria die.
1: O seria die.
0: Adia biara.
1: Mi
0: patre wonsa.
1: Ade
0: sreme.
1: Awurade.
0: Katamada da so.
1: Permanent.
0: Katamada da so. Fawa ni monya.
1: Fawa
0: kase ya.
1: Fawa
0: tumi. Katama ni monya so. E wo ya so dema.
1: Bi
0: wa no. Faria gada. Lokre da ba. Zemre da ba. Lokre da ba.
1: Ya ba
0: la ba.
1: Ya ba
0: ba ba.
1: Ya ba
0: ba ba.
1: Ya ba
0: ba.
1: Ya ba
0: ba ba.
1: Ya ba ba ba.
0: Ya ba ba ba.
1: Ya ba ba ba.
0: Ya ba ba ba.
1: Ya ba ba ba.
0: Ya ba ba ba.
1: Ya ba ba ba.
0: Ya ba ba ba.
1: Ya ba ba ba.
0: Ya ba ba ba.
1: Ya ba ba ba.
0: Ya ba ba ba.
1: Ya ba ba ba.
0: Ya ba ba ba.
1: Ya ba ba ba.
0: Katamada da so.
1: Katamada
0: da so.
1: Katamada
0: da so.
1: La

0: Nyankopon na ede be. E so wa he aden tira to aso.
1: Na wo so obi ra hwa. Na eye ono na kono.
0: Eti sabon samu so wa hwa. O tempti wa na ye wa wa kono. Ye ye kono no de tempti ye. Aha.
1: Ah ejeje. Na ada da no ana esto no.
0: Ah eti wo so ba ifu nche no. Eno keche si edu ba ye dia kono wo. O o se ha Nyankopon nim se. Ada mbudi biem ani bebie no ai se Nyankopon ye wo na mbewuo. Oh, eti odi di ifu so hwe du aba no na du aba no akono. Eti wo hwe di na akono no jiji no. Na akono ni ye de be e jiji no. That last verse I be you suppose was say na enima e wo wi asa enima mi ensa ni wa kono ho na ma kono ni asetena mu de be ahoho ahoa. Eti ho na bonsam e be se di obo otomfo obo chain China ho. Eti bonsa wo ni mo enipa weakness. From Garden of Eden, Eden from Onim Obia Omera ye Onim said Nipa ye Mera ye pass ane mami ensa ibe baso. Eti abusiya ena adisi ena ya he asi ena we di afena we you open when you ye di biye eni mwati asi ya mwo huse ye on social ye temptation a free bonsam ena test ya. E free Nyankopon na enso twi ni nyina aka na mi eru nyina abo mi se enso hwe ena James ya kire mu se se bon sam so hwa even though wan fan show but ni o kan si suru ma o hu se se o so obi hwa na je se wan o ka so o so obi hwa bon sam so obi hwa e ma no nka se Nyankopon ena eso mi ahwe e fi se boni bi nso Nyankopon hwe ena o se Nyankopon no anso nso obi anyade enhwe na mum e di ento aso
1: na kono no enyis na wo so obiara ehwa na eye ono ana kono eh deje na edada no
0: na so hwe ene so no hwe nti bonsam ya kono no a ni wa kono ne ya hona wa kono no a eno a no de bageje osa obi nyu mo se anyiji ohia bamba mane fa onko so ai nti bonsam babie wa kono wo no eho a no de bageje wa wo hu se obi e hwe you go grass man I was say ah adie it was open and sir bibi e be hwia go grass bia obi na kai la aha no dey jeje o ko ya go fu hwia hwia yi e go grass mu no e bi ko na ye nsu o ba o hu ya na ya say ah sir ya
1: sound
0: now me na see but to oh praise God enti no shanan son se bon samu so hwia nka say eh Nyankopon because what the yakono no na jiji kakra ba bia wakono wo no ho no de ba jiji wa na reho sam ne se e bia wo ba fa ne tra wo se se eya na akono no ajiji wa akono no ajiji wa de ko ba bi verse 15 wo se se
1: wo se verse wo se na akono enyinsan a e wo bone
0: akono no a wo de jiji wo no a enyinsan a ke sa de ba koso a wo hwe obei na wo hwe na nantu wo hwe na za fe na wo hwe na wo hwe na akono na start na wo he de bei onyinsan wo se onyinsan a le duru level bi a se nyinsan e bi ya 9 months e bi ya obi a by nature no abua bi a na se nature no abua bi a onyim no ono so so e wo se de na yi siti e oh amen
1: amen
0: na enyini wi a wo se na ai de to aso
1: na enyinsan a ewo akono na bone no ewi enyini a ewo
0: owo oh hallelujah na ye time ni nti no ai ye de besia next time no ye ba afi ye be hwe de jim john so so kai ansa na ya ba yesu de no so se ni wo wi ase nyina ani wakono mona makono ani ase tenamu ahonwa hoa enti ti ase na che sa quotation nso e ma de beba wakwam no de efiri Nyankopon no jitum na se ne be ya wo be hu de firi Nyankopon no de firi bon something ne yes chase a ya yesua sa de ye the purpose of God testing no ye di we no ebie ni next time no e ba e be sa aboso na for said be ya tiefo a etie no obu akra agbo no ntiko yi ne fidi ekura firi ha on dey say na dey catch me ball for bon kwa no mo bon ha etie no Nyankopon ya adomo a next e yi na e ba e beto aso ewrade nhira wo
1: amen
0: na onomo na onka wo ho
1: amen
0: e wo Jesus dey mo na ba ansana e dey twa to akra menu aba Angelina Dua po se gole onu e odi na chipa firi mu kwese da twa mu na adofo nyina ba be jam ye awade nhira omu nyina e wo Yesu de monte amen
1: amen honorable Samson Dankwa Sofu Joseph Dankwa nnua mesemre bi two can o manu afri mu aha ntino nyakopon adumo this Friday 19th of June na ye de no beto mpama bibia e wo abo abo tete kaso community park ne so eben yihonmu eben fence in career aside honmu no aha nyakopon adumo ye de no beto mpam 19th na okopatantokwa na etu ekasa ya emanu afri mu ntino say ana etie ntino as time goes on nyakopon adu nyanja dabo frobia e be transena e de no so so etime to just everybody e be no so see sorry Mark Clinton and ASCK and affairs so no akro kan events bright BYT et fa so na okay so for tetem
0: u betumi afre me say won ti bi bi ase wa de suan mu a betumi afre me 0243 0243 470 741 okay. 0243 470 741
1: also for Daniel Omerini Yakupon Adma somewhere July August
0: okay
1: Clinton and one account at the commentary no at was so at the Amayana. God bless.